لا يستنقذوه دی نشی اغستلی اغشیز لرا من هو دی مچنا نشی اغستلی اغشیز لرا دی مچنا خبر بانی پوشوی دی دی نخوی چرگول خده کمچول خواد واپس نشی اغستلی و این یسلبهم کچری اوشو گئی دی دی نا از زبابو مچه انسشی لرا لا يستنقذوه دی نشی اغستلی اغشیز لرا من هو دی مچنا نشی حاصلولی اغسید لره ده مچنا خبر بانی پوشوی ده دینه خوی چرگوله خده کمچوله خواله راشین تونگو.

دین شي پیدا کول زبابن یوم شو ولوی اجتمع وگر کدی جمع شی له د دی پیدا کول د پارا و این یسلبهم کچری او شو کید دین از زباب و مچ شین سی شلرا لا یستنقذوه دین شی اصل ول غیل را من هو دغنا ضعف الطالب کمزور دی مشرک والمطلوب و معبود ما قدر الله دین دی پی جندل الله تعالی لرحق ما قدره په

زمانیا بی بیو هم نو آغی نوم چگم دنو شیرینه بی بیو کنا نو کلا نمی نمی چیزو ریڈیو ترالم او کلا هم چگم دنو دی ٹریک سرا دی گانه سرا چگم دنو اللہ دی جنتون سیب گیم چکلم ما مکسنگ دی ٹریک سرا کو نو بیا چی کلا چگم دنو زما مور دل دا چگم دنو صحابی دمار خوز ترالا نو مور تا بیو چی دازوی خوش چگم دنو دیر دیر سو یاده بگون دیده چگم دنو با پریڈو چگم دنو زمانو مالی احا سلامونه لالا جان سنگھ خیر ٹھیک ٹھاک خیر خیریت جی دوستو ڈیر سلامونه جی وعلیکم السلام.

راځي د خیر سره زما ګرانو او خوګو درنو که درمندو اوریدونکو ګورم بچ ما سره د پروګرام رومبنه کالر سوکراسی او چرچنا زما واسو اوکه دروانه کنا.

0: Okay. सिपर 9 2 4 95 वाले बैक टू बैक लाइफ कॉल से सलाम वालेकुम.
1: وعليكم السلام.
0: وعليكم السلام. وعليكم السلام. وعليكم السلام. بخير اغلي شو كان جرتنا
1: شيرندات كاكا سمخان نجي.
0: ايه شيرندات كاكا سنگ خيبر باري
1: ساده واغاني دي فرق ساده واغاني دي وسلا لا واي
0: بي خيم گره زان رکڑے دے پتم نہ لگی پروگرام تکال نہ کوئی
1: ما جگر پہ خستگی گی ہاں اگے جینال امور منگے نہ ورکے بنا
0: ہاں
1: ده غریب شیرنده چه گوده اولم خطانه دی پس امخان که مقابل کابل پیرانشته.
0: واو واو واو
1: خیر ده
0: خیر ده استاسو دواغانی ده تاسو خیر تبیوتون خدی
1: پروگرام ده بس خوب و تراغله ده خو تا پروگرام آورم بیا بوده شما
0: خواه بس داتیم تموده که اگه داتیم خوب خنه ای کنه بیا باش پیوده شی خواه
1: نور خیر ده کنا
0: خیر ده استاسو دواغان دی دیره دیره مندونه کم شیرینداد که که سبر اصر شرکوی پروگرام که
1: یو تش سلامونه بارگه ما تو
0: یو تش سلام تاوانه جولش مارو دیده مخ که نردی سو کسان دی
1: خنده دیره خول ده خنده
0: خواه بس نده پس نخندم زا زباز خلیه وانه ملاس که
1: خلنه سرفاد که که تاو میربادر که که تاو ملنگ ملنگ شا تاو کنگده که دمونگ ارور ده غطا او سینم دیدا طول مینوا سلام سلام
0: وعلیکم السلام ای ہوئے ہوئے ہوئے گڑی وڑی مو ایک نہ دا کاکا پکی دی گانا کی گڑی

داسې کار کوم کنه چې د سونګ به چینج کوم. زما ګرانو او خوږو درنو قدرمند اوریدونکو، ستاسو بیک ټو بیک لایف کو د پروګرام حصه جوړوم.

زما واس هو اوكي در روان دي کنه زما واس کیسه مسئله هو نشته دي و ورجی

سلام اکی بای سنگی اکی بای یو خبر کوم غوسه کیږي خو بنا اوکی جی ډیر مننه جی ډیر زیاده شکریہ تھینک یو ها سلام بای سنگی زلای بجانی وعلیکم السلام خیمه ها سلامونه دینجر ګل سنگي پروگرام سم خو کوله دې زما په څنګه نیمرا جان تا من هتا ډاکټر نن تا هرا تا سلام یور کیوټ سیسټر هم رهان ثوابي والا ډیر مننه جی هاي السلام علیکم پروگرام سم خو کوله دې سنگي بای او چی البیلا کی با هاغا میان هم وی چی یا اللہ چی منگلا دی هم وگونا را کری وینو البیلا کی با هاغا میان هم وی چی یا اللہ منگلا دی هم وگونا را کری وینو منگ

اوكي جناب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البر شاف سداد البر الصوابية والسلام في 2.4 كاركا سرسر الخير دو فم 97 راديو دو اميدنا بالكل من براه راس يوكي ما برونا ميو خبر اکڑے وشین انبیاء یو خبر اکڑے مجھے کما سر سٹوڈیو بگلو کس ما سر پینزم اینر سمشپک بجی شوی دیجی کال دوزر آشپکی شوند رشتم تاریخ نحم امیاشتا چار شمبی مبارک ورز دیجی خان سو کور دا شروع سو کور دا چار شمبہ ہوئی جی باہر کے سو کور دا بدھ روز ہوئی جی بلا ڈیزیا تمون دا دیدی ہوئی ورزی پتا سولا بگا دیجی جزا آنی آری دل بر ریڈیو چار سا دیجی سمرا لے سر زمان آزو جی تاسو پر ما یو خبر کړی چې رماله دا لیک شته انفارمیشن نه کوي د خبرې چې را اف ام 97 یعنی امید ریډیو تاسو څخه کارګي کوي چې مری ما نظم بل پروګرام شروع کړي نو تاسو نه پوښتنه کوم چې دا غلط زما ریډیو आवाज برابر تر روانه کې برابر نه دروان چی مالک زر تر زر خبر وای کنه خو ما خبر وای د خلک نه زما یو بل پروګرام نه رخه نه بهترین پروګرام نه رخه نه چې بیا تاسو ته وای مې دا لازمي دی چې اف ام 97 یعنی امید ریڈیو 97 چیز تاسو ځکه کار کوي کنه کوي شرط شرط کار کوي کوم کوم ځکه کار کوي کنه تاسو ته الحمدلله د خیر د صفات کاسمیټکس اف پاکستان بهترین خبرونه شي تاسو ته د صفات کاسمیټکس اف پاکستان رائس بیوٹی کریم د خیر ماشاءالله وانس اگین ماشاءالله تھینک یو ډیر ډیر زیاته مننه ډیر ډیر زیاته شکریا جی نن یو خور کی لازمان دلیچان چې کمزور دکانو د کامران د دکان نغي زمنګ د صفات کاسمیټکس اف پاکستان سلور دانه پروډکټ غستی کی خدا غ خور کی ډیر زیات مشکور ما ډیر زیات مننه کامران متا غټی سره میسج کو خو بیا خسر سیگنل ولې څه کار نه کوي خدا غ خور کی هر څوک د الله دی خوشاله ساتي د خپل اعتماد په منګ

او دی خبرونه ته چکم دی جی را بخی نه نیر شنو بالکل جی زمنگا دا اصلاحی جرگی منی ریبا صدر محترم امتیاز خان زمنگ اور سره یا لکه چکی بنو اپریدیا اپریدیا خانه سرنگ چل ده خیر ده و بیاد ده خده کنه کالا که خیر ده ای کالا ده و خوده کنه والا چه سنگاله گلزاده خانه و رو را منم ده تشکر ده منی او ده محبت خواه نور خودم سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں پویا سڑے پوئی گی کیا نا او دین علاوہ چکم دے جی اقرار خان پیاس خان نیاس خان اسرار خان وہی قربان پیاس خان تسنگے خیئے کیا نا

کسی خا توری چنی اوچی چی اوے باجی گلو خوشالا ہو سی خا ادا سی چل لے کنا زمان سارا خور سنگ دیده خیر اسلامونا خوری می خور می خور می اسلامونا می قبول که خا او کنا نو بس لامونه بزه که قبلوی چی بس زه خستاسو دغه و رورم کنه ها او ده نه علاوه چی کم ده سو کنو سڑه چی زور شی نو ارشد اقبال تی جور شی بدا خوبایی داسه نو

0: ಕವಿ ಟಕರಿ ಹುರಿ ಸಲಾಮೋ ಸಲಾಮ ಪಸಾನ್ ಮಂಜೂರ್ ಕೆ ಜಮೀನ ವಾಲೋ ಔ ಸಲಾಮ ಕಲಾ ಕಲಾ ಕಲವಿ ಕಾಸ್ತ ಅಕೋಲ ಮೀನ ವಾಲೋ ಕಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗುಲ್ಲ ವಿಶಾಖ ಕಾಜಿತ್ತ ಜಾನಸ್ ಬಲಿತಾ ಸರ್ತಾಜ್ ಕಾಜಿತ್ತ ಮ್ಯಾಸ್ ಅವಾಗ ಮಶರಾನ್ ಚಡೀರ್ ಖಾಮೋಶ ಸರಮನ್ ಗೌರಿ ಅವು ಡೇರ್ ಪತ್ತಮ ಬಾನಿ
1: ಡೇರ್ ಖೇರ ಮಜೆ ಉಕ್ಕ ನಸೀಬ್ ಶಾ ಬುನೇರ್ ವಾಲ ನಸೀಬ್ ಶಾ ಖೇ ಕನ ಅಸಲಾಮ ವಲೈಕುಮ್.
2: ವಾಲೇಕುಂ ಸಲಾಂ ವಾಲೇಕುಂ ಸಲಾಂ ವಲಕ್ ಮಜುಲಾಯಿ ವಪಲಗಾಜು
1: ನುಮ್ಮಿ ವತ ಮಾಗ್ಲಕು ಬದ್ದುಮ್ಲ ವತ ಉವಯ
2: ನುಮ್ಮಿ ವತ ಮಾಗ್ಲಕು ಬದ್ದುಲ ವತ ಉವಯ ತಾಜಿ ಜೋಗೇಲ್ ಕಳಿದಿ ಅಗತ ಚಿತ್ರಾಮ್ ಕವಿ
1: ವೀ ಮಾವಿಕ ವಯ ಚಿತ್ತಾಜಿ ಡಬವುಲಿ ದಿ ಅಗತ ತಸಲಾಂ ಕವಿ ಎಲ್ಲ ಕೈ ಮಾದ ಪಖೇರ್ ಜೋಡ್ ತಕ್ಡಾ ಖುಶಾಲ
2: ಗೈ ಕಾನ್ ಬಾಬಾ ಪಗೇರಾಲಿ
1: ಯಾರ ಬಸಿ ಅಲ್ಲಾ ದಿ ಖುಶಾಲ ಕಾ ವಕ್ತಿ ಮಿಜಾಸ್ ಗಡೆ ಕಿರಾಲಿ ಓ ಬಸ್ ಬ್ಯಾದ ಚಪಶ್ ಓ ಬಸ್ ಜೇನ ಮೇ ಬ್ಯಾ ಹುವತೆ ದ ಸಂಗಾಲೆ ಖೈ ಬರಾಬರಿ ತು ಬ್ಯಾ ತೆ ಖದೆ ದ ಇಮಾದ
2: ಅನ್ ಬಾಬಾ ಗಯಾ ಉ ತ ಕಯಮ ದ ತಬ್ಯಾತ್ ಕಜಿ
1: ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಏವನ್ ದ ಖೇರಾ ಓ ಕಲಚೆ ಗೋರ ದ ಹಿಮಾದ ದ್ವಾಗಾ ನಿಮ ಸರೈ ದಾರ ತ ವೈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೇಬ್ ಸಂಗಾ ದೆ ಲೇತಾ ಪತ್ ಖಾನ ಲಾಲಾ
2: ಸೇಬ್ ದೇವ್ ಕಜಿ
1: خدا خیر السلام نو تا خا خا خا
2: ہلو
1: السلام علیکم ڈاکٹر صاحب خے
2: ان بابا السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ستڑیا مشی پر خیر جوڑ تکڑا خوشحال
2: سنگا لی خیر
1: بالکل دعا گانی دی خیرہ او
2: داد بو بیٹا گاجی ٹھیک بھی تان بہ خبر تو یا زین تو نہیں رہی بے سپیشل پرسن بغیر ہی بعد راجائر ہی ماجیر ہی غیر ہی تو جی بجے مسلام کوئی ما صفاو بیا
1: نہو کنا اماد اماد لگا تو پلا یقینو کا چزما ذہن کیو
2: ہاں پر اندر کوت پہ اصل چیز ہم بار کیا زاز دے مفصل رتا
1: دے کے او داسی چلو شی جی بس ایک دم بس دماغ نے اسی زوندا انگینو بس بیا اس خپاو مز خپل ډیر زیات
2: خبر کو ہے بندر وای
1: ہاں جی ډیر من ہاں اماد
2: کان بابا کئی
1: یارا بس کئیو دے خیرانو تا کئی
2: آو
1: خدا شکر دے چی خی اللہ دے دا سری ڈولائی خاون کنو
2: امین
1: وی موصل پیو کر دا ڈاکٹر سیب توائیو ڈاکٹر سیب توائیو کنے چی گورا ایمات آو کنے دا بدا جرگا کی در زمان تا غم مکاوا ډیر خوشحاله شو پینو او کنا داسې چلو کا گنگا شو ولې نه وای حالو نه ډیر یاد شوې دا
2: گته لګیا د دوی
1: دا او هو هو هو داسې چې ته ویلې نشم
2: بدو په وام د تکنه چې پلمای دینو پوری کور کو په کوال کنا
1: او کنا دک خبره دا کنا
2: ini pemai wayat na pecet minang kungai de wali
1: aha
2: kungai de wali na wayan na
1: aha
2: ini pemai wayat na pecet minang kungai de wali
1: aha
2: kungai de wali na wayan na
1: aha
2: dekat pecet ada gawam yal puktuna kungai de wali
1: aha
2: ಕುಂಗೈ ದೇವಲಿ ನವಾಯಲುನ ಪಮ್ಮಾಯ್ ಪಮ್ಮಾ ಕಿಲಿಯಾದ ನಿದ್ದ ಪಮ್ಮಾಯ್ ಪಮ್ಮಾ ಕಿಲಿಯಾದ ನಿದ್ದ ಪಮ್ಮಾಯ್ ಪಮ್ಮಾ ಕಿಲಿಯಾದ ನಿದ್ದ ಪಮ್ಮಾಯ್ ಪಮ್ಮಾ ಕಿಲಿಯಾದ ನಿದ್ದ ನಚ್ಚಿಯಂ ಪಲಾಯ್ ಪಟೋರಿ ತಮಾ ಕುಂಗೈ ದೇವಲಿ ಕುಂಗೈ ದೇವಲಿ ನವಾಯಲುನ
1: ಡೇರ್ಖ ಡೇರ್ಖ ದಾ ಹಿಮಾದು ಹಿಮಾದು
2: ಬ್ಯಾಬ
1: ವೈ ಚಲ್ಲಾದೆ ಸ್ರೇಡ್ ಉಲಾಯ್ ಖಾವನ್ ಕನು وہ سل پو بیٹری کمزوری شوی دا
2: گولی کا تل پوکو
1: سلامونا خیر لے گم نلا تب یہ ماسر گپ لگے گیلا من نو مانا غلطی نہ دے شو اس کو بتا خوشحالو ما کنا سنگ دے
2: گتی کان بابا
1: او ارب تے کنا
2: علی علی
1: علی علی علی علی سنگ دے خد
2: علی ام گتی
1: سلام ہوتا کوا ہاں
2: گا
1: آؤ کنا خزان سلپ بیٹری کمزور ادھر جوڑ نو وہی سلپ گدرتا سر مانگے اڑی مانگے بڑھ کنا یار منم دیکھا ہماد منم دیکھا آؤ کنا خنور بلا کس دعا سسلام والے گی
2: سلام علیکم کان بابا
1: وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام بس زچا بھی تھا وہ کدا بس یار میں نے دیکھا زٹا پڑا لائے کو مزہ
2: کان بابا مدا
1: ہاں اس پہ میل منا راؤڑی
2: میل منا راؤلی میل کو چمبال
1: کر دیتا ہاں
2: اللہ پامان
1: اوکے اللہ پامان.